Hned zavčas rána vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

vinný, čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len z júdy.

0: Je 6. června roku 2026. Odbyla půlnoc a za mikrofon jsem poprvé usedla i já, Kristýna Exnerová. Ať už vás dnešní noc zastihla v práci, na cestách, nebo si jen nemůžete najít cestu ke spánku, jsem ráda, že můžeme strávit kus této noci společně. Vítejte u nočního vysílání Rádia 7. S akademií zavítáme v následujících minutách na konferenci křesťanských zdravotníků, kde před několika lety hovořil kazatel církve bratrské Tibor Máhrik o neplodnosti a jak k bezdětným párům přistupovat v pastorační péči. Dostane se i na dotazy posluchačů. Přeji vám příjemný poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já vás všechny zdravím. Když jsem dostal pozvání vystoupit zde mezi vámi, tak jsem poprvně myslel, že Češi i Moraváci si řekli, no tak někdo ze Slovenska by mohl přijet, proto zpívají slovenské písničky, ale pak jsem si uvědomil, že křesťané a boží lid má dávno, dávno, dávno i společné základy, prazáklady a ty jdou do Genesis, do ráje a máme již určenou budoucnost pro všechny, kteří jsou v Pánu. A dovolte mi, aby som pokračoval v slovenčine. A len veľmi krátko sa predstavím. Uveril som v prvom semestri na Technickej univerzite v Bratislave, kde sme v 80. rokoch študovali spolu s manželkou. Ja som zdieľal vieru a svoj príbeh viery so spolužiakmi za hlbokého socializmu a ona bola jedna z nich, ktorá ten príbeh počula. Pán Boh jej dal milosť, uverila a dnes žijeme cez 30 rokov spolu. Pán Boh nám požehnal 3 deti a niektorých možno, že aj budete poznať. Takže sú aktívne zapojení všetci traja v zbore. Pán Boh mi dal príležitosť a možnosť popri kazateľskej práci vstúpiť aj na univerzitnú pôdu pred 8 rokmi. Pôsobím na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na Filozofickej fakulte, kde sa venujem aplikovanej etike, bioetike a týmto nádherným témam. A prednedávno sme s manželkou založili organizáciu Teleos, ktorá je zameraná na manželské poradenstvo, individuálny taký životný coaching, ale aj pomoc revitalizácie zborov alebo akýchkoľvek komunít. To je niečo, čo je nové, čo je pred nami, čo sme tak pred Pánom Bohom prežili, že keď už deti odleteli a máme empty net, tak je príležitosť vstúpiť do nejakého nového zaujímavého projektu. Pustíme sa teda do témy, ktorá vôbec nie je ľahká. A definícia neplodnosti znie napríklad, je to dvojice muže a ženy v reprodukčním vieku, ktorá přes pravidelné a nechránené sexuálne styky realizované bez sexuálnych dysfunkcií alespoň dvakrát v týdnu nedospiela do jednoho roku, niekteří uvádejí do dvou let, ke koncepcii. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je tento fenomén definovaný ako nemoc. V populácii v západnej hemisfére sa vyskytuje zhruba 15-17%, pričom podiel muža na neplodnosti je od 20 do 40%, podobne aj žena, 20-40%. Okolo 15-20% je to spoločný problém a okolo 15% je neidentifikovaný príčina alebo neidentifikovaný problém. Nebudem sa venovať tej zdravotníckej stránke tohto problému, ale predsa len stojí za to upozorniť, že okrem niektorí a množstva rôznych nemocí s neplodnosťou súvisí napríklad obezita, čo ja veľmi pripomínam často nielen v cirkvi, alebo naopak nielen na univerzite, ale aj v cirkvi, že fitko a zvlášť ľudia, ktorí majú mestský životný štýl, by mali niečo so sebou robiť, pretože aj keď už máme deti už odrastené, ale teda zvlášť aj pre mladé páry alebo mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na túto etapu života, pretože obezita má vplyv a súvisí s neplodnosťou tak u muža, ako aj u ženy. A podobne aj životný štýl, pretože dnes je pomerne vysoký výskyt aj v cirkevnom prostredí, že sa ľudia zoberú a nechcú mať deti 5, 7, 8 rokov. My sme sa zobrali v 5. ročníku na vysokej škole a zobrali sme sa preto v 5. ročníku, že sme si povedali, už keď sa zoberieme, tak chceme aj intimne žiť naplno a prípadne aj keby sa dieťa narodilo, tak to už by to nemalo ohroziť ani štúdium, ani nič existenčne. Čiže my sme vyšli, súc neznali odbornej problematiky, len intuitívne sme išli do toho s manželkou, že poďme sa zobrať vtedy, keď ekonomicky sme pripravení a keď môžeme naozaj priviesť deti na svet, aby sme nemuseli vstúpiť rovno s tým, že budeme plánovať rodičovstvo a budeme používať akékoľvek formy ochrany. Podľa americkej spoločnosti pre výskum a pre reproduktívnu medicínu je taktiež veľmi zaujímavá korelácia medzi výskytom neplodnosti a vekom. Je zjavné, že čím je žena staršia, tak aj u muža je ten problém vážnejší. Rád by som vás previedol istým takým vývojom, lebo môjim cieľom nie je len priniesť vám informácie. Ja som sa modlil za to, mám aj ambíciu, prichádzam s tou ambíciou pred vás, že by som bol rád, keby každý z nás odtiaľto sme odchádzali s nejakým porozumením a nejakým hlbším vnímaním pastoračnej stránky tohto problému. To je moja ambícia. Takže je to trošku aj ako seminár, aj ako tréning, nielen ako prednáška. O čo ide? A ak vyjdeme zo základného fundamentu biblického zjavenia, teda z toho, ako sme stvorení a s akým zámerom nás Pán Boh stvoril, a s tým známym plodte sa, množte sa, naplňte zem. Explicitne je tam otecko s deťmi, ale maminka je implicitne prítomná, pretože je zjavné, že musela byť. Z toho vyplýva, že my to máme nejako v sebe. Práve tieto ustanovenia, tieto ordinances pre-flood, alebo počiatočné nariadenia, ktoré Boh ustanovil v Getsemane, tie idú transkultúrne, transnábožensky, transkontinentálne, tie sú univerzálne platné. Preto je to v každom človeku. To je jedno, či žije v Ázii, či žije v Európe, alebo pod akýmkoľvek vplyvom je. Máme to v sebe. Je to niečo, čo je nám prirodzené, čo je podvedomie. A psychológovia to môžu odkrývať, či to bude Jung, alebo Freud, alebo ďalší, ktorí budú odhalovať tie vrstvy, ktoré sú v nás vložené a budú ich pomenovávať a osvecovať. Fakt je ten, že je to v nás. V každej spoločnosti priviesť na svet dieťa je prirodzené. Je to univerzálne princíp. To je dôležité z toho výjsť, z tohto predpokladu výjsť a počítať s ním, že je to prirodzené a je to univerzálne. Prejdime niektoré také impozantné miesta z písme svetom, kde uvidíme, aké sú nesmierne bohaté a plodné pre každú generáciu v porozumení tohto problému. Genesis 11.30 čítame, že Saraj však byla neplodná, nemiela dieťa. To je jedna z prvých zmienok vôbec toho, že nejaká žena a manžel čelia problému neplodnosti. Teda neplodnosť sa tu vyskytuje ako problém. A my dobre vieme, že Abrám so Sáraj toto vážne riešili. A riešili to rôznymi alternatívnymi postupmi. Vieme to, že Abrám dospel k tomu, že sa vyspal z Hagar. Lebo nechcel veriť, že by Sáraj mohla byť plodnou. Aj v tých starých kultúrach dobre vedeli, že keď je raz niekto neplodný a už nemôže mať deti, to ona mala teda pre vek, už mala vysoký vek. Samozrejme teda neplodnosť je vážny problém. Neplodnosť spôsobuje tenzi mezilidských staziích. Tam bol problém medzi Abramom a Sáraj a následne aj medzi Sáraj a Hagar. A neplodnosť byla řešená přes Boží intervenci. Izák prosil za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Genesis 25, 21. Samozřejmá věc, že Izák jako dieťa viery, ako dieťa zasľúbení, ktorý si dobre pamätal, ako ho otec zviazal. Mohli by sme povedať, že bol to muž, ktorý prekonal traumu svojho života. Veď idete s otcom hore na vrch Moria, idete obetovať, pýtate sa ho ráno, otcino, čo ideme robiť? Kam ideme? Poď, synku. Ideme obetovať. Obetovať? A kde je baránok? Nerieš. Pán Boh sa postará. Dobre, ideme, fajn, neriešim. A potom príde ten moment, kedy zrazu otec zobere povrazy a začne zväzovať syna. Čo mu povedal Izák? Otec, to čo robíš? Zväzujem ťa. To čo ideš robiť? Idem ťa zabiť. Alebo mu nepovedal? Ak mu to aj nepovedal, ale nôž sa objavil nad ním. Ten chlapec bol zviazaný, jeho otec ho podviedol, ráno mu povedal niečo iné, teraz spravil niečo iné a ešte zažil to, že zrazu Boh zasiahol. Ten chlapec si to pamätal celý život a otec mu vysvetlil, vieš, ty si sa narodil zázračným spôsobom a Boh urobí zo mňa veľký národ, bude nás ako hviezd na nebi. Prosím ťa, to fakt, no to fakt. A ty sa raz oženíš a budeš mať deti, lebo Boh to povedal a my mu dôverujeme. A zrazu Izák sa ožení a má ženu, ktorá je neplodná. Nebude riešiť otázku viery, ako je to, Pane Bože, s tvojim zasľúbením. Niečo si o mne v proroctve povedal, ale fakty, empirické data tomu nezodpovedajú. A tak Izák, keď mal 40 rokov, tieto veci riešil tak, že začal sa modliť a prihovárať za svoju manželku. Inými slovami, riešili to spolu. Nenechal ten partner, tú partnerku v tom. Už tam vidíme embryonálne začiatky pastorácie, keď to mám takto povedať. Počúvajme to očami pastorov a ľudí, ktorí chcú pomôcť s týmto problémom. To znamená, už to riešia obidvaja. A opäť musí prísť intervencia Hospodinova, aby táto neplodnosť, ktorá bola neplodnosťou. Lebo poznáme páry, ktoré po rokoch, my sami s manželkou poznáme páry, kde po 8 rokoch, po 10 rokoch modlitieb a čakania, trpezlivého čakania mali deti. Naše vlastné deti tento problém riešia a pokiaľ Janči, najstarší syn, už má dve deti, čiže sme už dede a babi, ale stredný syn aj dcera sú uprostred týchto víziev. Pozrime na Jákoba. Když Hospodin videl, že Lea není milována, otevřel jej lúno. Ráchel však zústala neplodná. Genesis 29, 31. Teda otvára nám písmo sväté problém krásy a neplodnosti. Ráchel byla krásne postavia v zestření, čítame. Čo býva aj v dnešnej dobe obrovský problém. Častokrát nádherné ženy, ktoré sú twiggy a slim a úžasné a zrazu majú obrovské problémy. A ženy, ktoré zďaleka nie sú tak super sexy a rodia len tak jedno za druhým. A aj keď to nie vždy je tak, ale dnes sa na toto naráža. Dnes medicína aj tie veci pomenováva svojím spôsobom. Taktiež tu máme problém neprijetí. Lea sa sťažuje v Genesis 29. Hospodin uslyšel, že nejsem milována. Hospodin pohledel na mne a dal mi dítě. Byla jsem nenávizená. To znamená, máme tam vztahovou tenzi. Je tam problém žiarlivosti. Dokonca vieme, že Lea a Ráchel, že boli z jedného hniezda a Ráchel žiarlila na svoju sestru a naliehala na Jákoba. A ona povedala, daj mi syna, lebo nie som prijatá. No a potom máme veľmi silný príbeh, keď Izrael vychádza z Egypta, príde pod vrch Sinaj, Boh zostúpi na vrch Sinaj, dá dekalóg Mojžišovi a tam v ňom čítame celý zoznam, legislatívny zoznam vecí, ktoré Boh stanovuje a určuje pre svoj ľud, pre ľud zmluvy, ale zároveň aj vyriekol obrovské zasľúbenia, ktoré my metaforicky môžeme aplikovať aj pre náš život, pretože cesta do zeme zasľúbená historicky sa stáva zároveň aj predobrazom nás, ktorí ideme do zeme zasľúbenej. Jednou nohou už sme tam, v Kristovi, skrze Krista, s Kristom a v Kristovi sme už tam. Sme občania neba. Pavol to vyznával, apoštolovia to vyznávali. My nemôžeme inak, aj my to musíme vyznávať, ak sme súčasťou toho zástupu. Ale tam ešte nie sme. Not yet. A tak Hospodin vyriekol proroctva, alebo žehnania. Ve tvé zemi nebude ženy, ktorá by potratila. Nebo ktorá by byla neplodná. A tak narážame na to, že nielen medzi Božím ľudom, ale aj v sekulárnom prostredí dieťa sa stáva univerzálnou hodnotou. Madonna, ktorá celý svoj život postavila na biznise, jednoducho v istej fáze svojho života potrebovala zahrať rolu aj matky. A to proste v tom americkom prostredí to boli vysoké body. A dnes sa to sleduje, že kedy bude Angelina Jolie a kedy budú kto a naše celebrity a české celebrity, kedy budú rodiť, kedy budú mať dieťa, alebo či adoptujú, alebo čo spravia. Samozrejme máme, že plodná žena je znakom zdravia a úspechu. A to, že Pán Boh zasľúbil potomka a potomstvo, tak to je opäť zopakovanie toho príbehu z raja v tom zmysle, že to máme v podvedomí. Keď sa stretneme aj s ľuďmi, ktorí v Boha neveria, ale spýtame sa ich na otázku, čo si myslia o svojich vlastných deťoch alebo o potomstve, tak zrazu sme na jednej lodi. Aj tí neveriaci ľudia chcú mať deti, chcú mať vnúčatá, chcú sa potešiť s vnúčatami a premýšľajú nad tým, komu odovzdajú firmu, komu odovzdajú majetok, komu odovzdajú dedičstvo, ktorým disponujú. Takže myslím, že sme položili veľmi solidné základy toho, aby sme mohli postúpiť ďalej s tým, že teda si pamätáme to, že s neplodnosťou ide komplex problémov, ktoré majú univerzálnu platnosť, ale v závislosti od výbavy mentálnej, duchovnej, kultúrnej človeka, ktorý tým problémom čelí, sa menia výstupy. V závislosti od tej mentálnej alebo duchovnej potenciál alebo stavu, potom sú aj rôzne prístupy, ako človek nakladá s týmto problémom. Čomu teda čelia neplodné páry? Ja som to rozdelil na dva svety, na interný, skrytý svet, nevypovedaný. A tam je určite bolesť bezmocnosť.

Boh dává a já jsem ten muž, který Boh jej dává. A mali jsme to potvrdené aj v církvi, aj v spoločenstve, v skupinke, ktorej sme fungovali vtedy v Bratislave. Napriek tomu rodina mala rôzne poznámky. A rôzni ľudia mali rôzne poznámky. A samozrejme, vec aj to obdobie chodenia nebolo jednoduché. Mali sme veľmi zložité obdobie. Chodili sme spolu 4 roky. A ten druhý rok bol veľmi kritický. Teraz si predstavte, že by prišiel problém neplodnosti. Ten muž aj tá žena okamžite reflektujú tú minulosť. A jedna z prvých vecí, ktoré nás napadá, neměl jsem se rozhodnout jinak. Není to mé zlyhání. Nedoběhlo mě něco z mé minulosti. A tak se otváráme závisti, zášti. Rodí se vnútorná zahořklost. Pokušení k rozvodu. Celková osobní nejistota. A v zmysle tej autonómnej, tej absolútnej autonómnosti, ktorá bola spomenutá, ktorá je veľmi prevalent, ktorá je veľmi prevažujúcim princípom aj českej, aj slovenskej spoločnosti a kultúry, ktorej žijeme, si zakladáme na to, že sme autonómne bytosti, tak v tej chvíli si legitímne človek kladie otázku, ale veď ja mám nárok na dieťa. Ak ona mi ho nedá, tak je to legitímne ju vymeniť. Alebo ak ty si neplodný, ale ja chcem mať dieťa, veď som žena, som zdravá, vzniká len krôčik k tomu, aby sme uvažovali o legitimite rozchodu. A správneho hľadiska vám povedia, tak rozvod, rozchod, pokiaľ tam nie je dieťa, to je celku akože rýchle. Dokonca aj v cirkevnom prostredí, a teda v evangelikálnom, alebo v rímskokatolickom prostredí je to ultimatívne dané, že rozvod nie je, potom je anulácia manželstva, čo je úplne iný koncept. Ale v tom protestantizme práve z pastoračných dôvodov to nazeranie potom je rôzne. A vo chvíli, kedy po roku, po dvoch, tí mladí sa rozchádzajú a argumentom je, že jeden z nich nemôže mať deti, tak akoby sme mali pochopenie pre takýto prípad. Čiže je tu celý komplex myšlienok, pochybností, vnútorných, nevypovedaných vecí, ktorí tí ľudia majú. Oni prídu do spoločenstva, do profesíne, prídu do práce a pohoda. Majú tvár, usmiatú, sú pomerne, môžu byť úspešní, ale my musíme predpokladať. My musíme byť citliví, ak chceme byť pastori a pastieri, a to máme byť všetci, lebo to všeobecné kňazstvo je naozaj veľmi silný imperatív písma svätého, tak musíme predpokladať, že ľudia majú skryté bolesti a skryté nemoci. A potom máme externý svet, čo všetko dolieha na ten pár. Tak je tam bolesť z nepochopenia, lebo zrazu trápia sa s niečím a okolie ich vôbec nechápe. A nechápe ich napríklad, pretože o tom nikomu nepovedali, že už 2 roky, 3 roky sa snažia a nič. A keďže majú 25-26 rokov, tak žijeme v kultúre, kde možno si povieme, no však to je, nemajú dieťa, lebo ešte si chcú užiť, chcú cestovať, robia kariéru a nemusíme hneď robiť záver, že oni majú problém. A tak nám nepovedia a tak dochádza miskomunikácia. Komunikácia je obrovským bremenom. Pretože keď už prípadne povieme o tom probléme, tak okolie to nemusí chápať. A bude nás obviňovať. A kto vie, čo? Kto vie, či tá žena, ktorá sa ukázala neplodná, či mu to nezatajila. Možno bola na nejakom potrate, alebo prežila nejaké nachladnutie, alebo mala nejaký úraz a dobehla toho chlapa. Ľudia sú tak zlomyselní, my sme tak zlomyselní a dokážeme vygenerovať také konšpirácie, ktoré zabíjajú ľudí, ktorí ich depcú. Alebo falošní súci, no vy ste takí chudáčkovia, vy ešte nemôžete mať deti. Och, to je, budeme sa modliť za vás. Alebo naopak prídu niektorí, ktorí prídu s falošnou nádejou. Vieš, ako dostal som od pána, že do 2 rokov a budeš plodná ako vinič. A
Alebo prídu rôzne iné pastierské také rôzne.

0: rôzne fiktívne, fantasmagorické pohľady, ktoré nie sú od Boha, ktorých ovocím je hlboká frustrácia a hlboké poníženie. Ak by sme sa mali pohnúť ďalej, tak ja by som rád upozornil na isté pastoračné embargo, čomu by sme sa určite mali vyhnúť. A jednak sú to rôzne situácie, ktoré sa v zbore nachádzajú, keď máme v zbore napríklad Deň matiek a teraz ja ako pastor výzvem v zbore, no mamičky, postavte sa, chceme vás žehnať. Teraz sa postaví 30 matiek a sú tam ženy, ktoré sú vdovy, ktoré, alebo kto, ešte vdova, ešte, ale sú tam ženy, ktoré sa nikdy nevydali, alebo sú tam ženy, ktoré mali opakované potraty a nikdy nemali dieťa. Teraz, ako sa oni majú pozerať na to, že my v zbore uctievame tie matky, dávame im honor a modlíme sa za ním, žehnáme ich, ako keby tie iné ženy boli second class. A tam je potom potrebné, samozrejme, z toho nevyplýva, že nebudeme mať deň matiek, že nebudeme mať křty, že nebudeme mať detské slávnosti, že sa nebudeme radovať z toho, že máme mamičky a že máme tehotné a my v zbore požehnávame tehotné mamičky a modlíme sa verejne za nich. Samozrejme, že to neurobíme, ale môžeme a musíme to urobiť citlivo. To znamená, ak ja ako pastor viem, že mám v zbore ženu, ktorá opakovane potratila a usilujú o dieťa, tak jej možno pár dní predtým poviem a povieme, hej, túto nedeľu budeme mať veľmi peknú slávnosť, budeme požehnávať tehotné maminky. Myslím na teba, viem, ako ti je. Nie si v tom sama. A ona povie, dobre. A je pripravená, vie, že niekto v tom zbore vidí aj jej príbeh. Aj iný príbeh. Potom je tu ďalší problém, ktorému častokrát čelíme v cirkevnej praxi, že exkomunikujeme zo služby tých, ktorí majú tento problém. Lebo niektorí majú názor taký čudný, patologický názor, že tí, ktorí sú bezdetní, nemôžu dobre slúžiť. Že tam majú nejaký problém? Nejaký problém tam je? No a najskôr ten problém by si mali vyriešiť. A sme takí podozriví voči tomu. Tak toto určite nie je. Rovnako ako nie je dobrá prílišná publicita, keď príliš v zbore začneme sa sústreďovať a hovoriť o tom a zverejňovať tento problém samozrejme s tým najsvetejším motivom, že poďme sa modliť. To je jednoducho hlboko intimná záležitosť, ktorú ani nie je možné vymôcť tú informáciu. Preto napríklad vety takého typu v rozhovore, a kedy budete mať už dieťa? To by som nikdy nedoporučoval, že to je dobrá otázka. Lebo nevieme, ku komu sa prihovárame. Nevieme, aký je tam príbeh. Aj my ako starí rodičia, keď sme čakali na prvé vnúčata, isté, že sme čakali, to je našou vecou sa modliť. Ale ja v živote som sa nepýtal môjho syna, že tak čo už, ako snažíte sa? Ale toto bežne sa deje proste v tej našej kultúre. Ale my chceme mať vnouče a kdy nám dáte vnoučatá? My sa tešíme na vnoučatá. Kámo, to je pruser. A samozrejme vec, keď tie vnoučatá prídu, tak potom nechceme vnoučatá. Dejte nám pokoj. Samozrejme má vec, že opäť sú veľmi nedobré falošné proroctvá alebo modlitby za uzdravenia, ktoré sú častokrát v niektorých komunitách spojené s vynúteným pokáním, pretože celý ten healing theology istého typu, teda nebiblického, ten vychádza z predpokladov silnej kauzality. To znamená, že požehnanie je požehnanie, prekliatie je prekliatie. Deuteronomium je jednoznačné. Tých, ktorých preklajem, preklajem, tých, ktorých požehnám, požehnám. Nemáš dieťa, Hospodin jej zavrel lono, je pod prekliatím, treba vyznať hriechy svoje, prípadne svojich rodičov, alebo prípadne ešte nejaké hriechy. A potom sa to uvoľní a potom Božia moc príde a dieťa bude. Táto kauzalita je veľmi nebezpečná. Ja som čítal odborné literatúry pastorov, ktorí hovoria, že prísť proroctvom že nejaká neplodná alebo žena, ktorá nemôže mať deti, alebo pár, ktorý nemôže mať deti, bude mať dieťa, tak to musí byť viac ako 200% overené, že to je od Boha. A to je úplne iná kategória, akým spôsobom to robiť a že to nemôže jeden človek a že musí to byť rozsudzované, ale to je iná poloha a ja nemám teraz seminár o prorokovaní, ja mám o pastorácii. Znamená, z pohľadu pastoračného by som určite bol veľmi, veľmi rezervovaný voči takýmto veciam, ku ktorým v dobrej viere a v dobrej snahe vyskúšať Božiu moc. Však Pán Boh povedal, skúste mne a ja uvoľním svoje zdroje. No tak poďme skúsiť. Ako mladý kresťan a mladý starší zboru som prešiel viacerými zbormi a mali sme tu milosť slúžiť na najmenšom zbore na Slovensku, mali sme tu milosť slúžiť na najväčšom zbore, možno že v Československu svojho času. A potom nás Pán Boh poslal do church plantu, kde sme 20 rokov v Žiline. A naozaj tie veci sa dejú. To duchovné násilie s písmom v ruke sa deje a ja sám som kopec chýb urobil v takom tom nadšení. Treba byť veľmi múdry, treba byť veľmi opatrný a konzultovať veci so skúsenejšími a zdatnejšími. A samozrejme, veď, že také falošné obvinenia, ktoré sa tiež dejú, tak oni teraz nemajú dieťa, nemali deti, lebo sa venovali kariére, lebo cestovali a po 8 rokoch, keď už chceli mať deti, tak už nemôžu mať deti. Jaj, no tak to je preto, lebo isté, že medicína jednoznačne hovorí o tom, že tá korelácia tam je a že má dokonca aj hormonálna antikoncepcia, má svoj dosah a aj negatívny aj, a súvisí s istým spôsobom aj s týmto fenoménom, aj to, že tí partneri oddialujú ten čas, kedy chcú počať dieťa. To je pravda, ale nemôžeme urobiť logickú chybu, aby sme veci obrátili, lebo tá implikácia je jednosmerná, ona nie je opačná. Tam nie je kauzálny vzťah, že vždy je to tak. A preto, keď aj niekto naozaj plánoval rodičovstvo z takých či onakých dôvodov, my nemáme právo prísť a povedať pastoračne, no lebo 7 rokov ste si sexovali akože bez zodpovednosti, samozrejme, však ste chceli cestovať a kariéru robiť, no a teraz, joj, mladá pani má 31 rokov, chce mať dieťa, no tak vidíte, to je brutálne. To je proste, to je brutálne. Takže na toto obrovský pozor a teda poďme hovoriť o cieľoch pastorácie. Ja by som za cieľ pastorácie odkryl dve perspektívy. Jednak obnova a druhá vec otvorenie perspektívy. To nie je to isté. Tá obnova by mala byť zameraná na obnova dôvery v Hospodina. Tá pastorácia by mala smerovať k tomu, aby pár dôveroval Pánu Bohu aj v tej situácii, ktorej je, aj v tej situácii, ktorej čelia. Aby nastala obnova vnútornej rovnováhy, lebo tí ľudia sú zasiahnutí, takže krývajú. To je veľmi ťažké sa vyrovnať. A je úplne zjavné, že keď tí ľudia objavia, zrazu im to dojde, že oni majú problém počať dieťa, že usilujú rok, dva, tri. A teraz začnú googliť a čítajú rôzne knihy a teraz začnú sa snažiť a začnú ísť intimne žiť s tým cieľom, aby splodili dieťa. Zrazu sa dostanú do začarovaného kruhu, pretože zrazu ten sex stratí celú tú romantiku. Zrazu sa dostávajú do polohy, kde im sex prestáva chutiť. Mne hovoril jeden muž, ktorý mi povedal, Tibor, ja už nevládzem, aby mi žena ráno o 10:00 zavolala, že po obede 14:30 v obývačke ťa čakám. Hovorím, ja nie som gigolo, aby som na objednávku prišiel na minútu presne, ja to nedokážem. Čo mám robiť? Pretože si merala teploty a samozrejme sledovala si ovulačný cyklus, mala to presne vyrátané, z roboty si to zariadila, aby mohla odskočiť. Večer nemohla, lebo bývali s rodičmi, takže jednoducho, a on to nedával. Pretože v tomto zmysle žena to má ľahšie, žena, my muži sme zraniteľnejší. Ak teda sa jedná o reálny uskutočnený sex, nie je rôzne alternatívne náhrady. To znamená, že my musíme predpokladať, že ten pár čelí istej strate rovnováhy a tam je veľa issues, veľa tém, ktoré treba adresovať a s tými ľuďmi pomôcť im, aby ich manželstvo získalo opätovnú stabilitu, aby sme eliminovali diablov útok, ktorý bude vrážať klin medzi tých dvoch s myšlienkou. To bol omyl, čo si spravila. Mala si iného chlapa nájsť, ktorý má zdravé, rýchle spermie. Nielen zdravý, nový Jeep. Alebo SUVčko. Alebo Bavo. Obnova sociálnych vazeb. Je zjavné, že takýto pár, ktorý čelí tomuto problému, sa burtí dovnútra a sa vnútorne izoluje. Tie prvé signály sa dajú skúseným okom identifikovať, ale väčšina ľudí to prehliada, že tí ľudia sa dostávajú do izolácie a pastoračná intervencia by mala práve toto povzbudiť tí ľudí, aby boli aktívni, aby sa neuťahovali do samoty, aby sa nestránili ľudí. Ak zbor má nejaký detský program, nech tam idú. Napriek tej bolesti. Nesmú byť tí, ktorých identita začne byť odvodená z ich problému. Naša identita musí byť odvodená z Krista. My sme Kristovci. My nesmieme dovoliť, aby moja trauma, alebo moja bolesť, alebo moje zranenie určovalo identitu, kým som. A keď raz určí moju identitu, kým som, tak potom aj tak reagujem. Reagujem ako zranený človek. Komunikujem ako zranený človek. Reflektujem dianie okolo mňa ako zranený človek. Lebo to zranenie ma formátuje moje ja, moju identitu. A v tej pastorácii potrebujeme, aby tí ľudia boli obnovení kristocentricky, aby videli sami seba cez Božie zjavenie, cez Kristovú smrť, cez to, čo Boh pre nich spravil a k čomu ich povolal. K tomu, čomu ich povolal, tomu za chvíľočku prídeme. Ale čo pre nich teda spravil, kým sú. Poďme do tej perspektívy. Perspektíva súvisí so všetkými rovinami a to je perspektíva manželstva. To znamená, ako naše manželstvo bude pokračovať. Ak je preukázané, a už sme boli aj na nejakom vyšetrení, opakovanom, navštívili sme súkromné kliniky pre asistovanú reprodukciu a pre iné kliniky. A je to zjavné, a je to jasné, je to preukázané, my nemôžeme mať dieťa, čo teraz? Ako naše manželstvo bude fungovať? Aký má zmysel? Aká je perspektíva našej duchovnej služby? Čo my vlastne v zbore môžeme robiť? Potrebujeme toto adresovať s tým párom, ale to potrebuje adresovať aj zbor. Starší zboru, presbyteri, kľúčoví mienkotvorní ľudia, ktorí stimulujú atmosféru v tom zbore. A taktiež treba otvárať otázky perspektívy. To znamená, budú uvažovať o profesionálnom rodičovstve, alebo sa otvoríme otázke adopcie, alebo ideme riešiť otázky umelého oplodnenia v rímskokatolíckej cirkvi. Tieto veci neriešia, pretože tam je to taxatívne zadefinované a tam to nie je možné. Ale protestantský svet a evangelikálny svet tieto veci nemá jednoznačne zodpovedané. A v tej našej praxi, v tom evangelikálnom prostredí, my poznáme páry, kde nám manželka povedala, mám ešte 3 pokusy. Mám ešte 3 vajíčka. A o každom jednom pokuse, ktorý zlyhal, by nám vedela rozprávať celé hodiny. A potom je tam aj perspektíva v komunite, to znamená zaradiť sa nielen v zbore, aká je budúcnosť, ale aj v tej spoločnosti. Aby sa nestalo to, že táto bolesť a táto trauma ten pár uzavrie a nedokážu sa stať platnými a rozvinúť dary v tom kontexte, pretože ako sme čítali, my sme sociálne bytosti, my sme stvorení na obraz Boha, ktorý je trojjediný. On ten jeden sú traja by definition. Tá vzťahovosť je v nás. Aké máme nástroje pastorácie? Tak jednoznačne je to citlivý zájem pastora. Pak správna teologická perspektíva, to znamená naše kázání, vyučování ve zboru je velice důležitou součástí dobré pastorace. aby sme ako ľudia nežili v nejakých teologických ilúziách, ale aby sme boli ľuďmi pravdy, lebo Boh a Duch Boží je duchom pravdy. Veľmi silným nástrojom je zbor. Ak je zbor, ktorý vytvára atmosféru bezpečia, pohody, normality. Zbor, ktorý žije nielen v nedeľu na bohoslužbe, ale ktorý cez týždeň má rôzne formáty, rôznych stretnutí, kde sa na piknik, kde sa na bowling, kde sa na hokej, na futbal, alebo do fitka nejaká partia ide. To sú všetko veľmi dôležité faktory, ktoré jeden človek nezvládne. A tá pastorácia teda nemá len individuálnu dimenziu, ale aj korporatívnu, alebo teda kolektívnu dimenziu. A taktiež je veľmi dôležité, aby tí ľudia boli začlenení a mali nejakú službu v zbore, ktorá im sedí. Ja teraz konkrétne myslím na jeden pár, ktorý ešte žije v bratislavskom zbore cirkvi bratskej na Cukrovej ulici. Nemajú deti doteraz, už sú vo veku nad 60 rokov. Ona učiteľka hudby, on tiež pedagóg a profesionálne odviedli super mega prácu. Ale to, čo bolo impozantné, niektorí už aj vedia identifikovať, lebo však to je Československo je malé a evangelikálov je nás tak, takže sa poznáme všetci. A ona viedla besiedku, potom viedla detský spev okol, cez jej domácnosť, cez ich domácnosť sa premeleli desiatky ľudí. Myslím, že sa stala adoptívnou mamou dvojstovke ľudí, detí. A keď prídete k ním domov, vidíte fotografie tých detí na chladničke a všade a majú podarované veci a prídete a o každej veci vám povie, tak toto mi dala Milka, keď mala 12 rokov, keď sa rozhodla pre Pána Ježiša Krista. Čiže oni zasvetili svoj život deťom. Ako Karel Gott kedysi povedal, keď sa ho pýtali, že prečo sa neoženíš? Pro jednu bych stratil všechny. To bola jeho odpoveď. Potom to zmenil, ale teda my sme tú odpoveď dlhé roky ako vnímali, že akože zaujímavú odpoveď. Tak táto dvojica, tento pár, síce nemali vlastné deti, ale stali sa rodičmi, adoptívnymi rodičmi pre mnohých. A to sú reálne príbehy. Taktiež je treba povzbudzovať tých ľudí, aby mali aktívne vzťahy mimo zboru, aby jednoducho boli veľmi integrálnou súčasťou nejakých komunít ešte aj mimo zborového spoločenstva. Ja som skončil. Takže snáď vám ešte dám priestor na otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Naozaj to som preskočil. V tej fáze, kedy tá rodina, predstavme si situáciu, ona má 26 alebo 27, on má 33, 34 a teraz oni 5 rokov, 7 rokov sú svoji, 7 rokov zápasia o deti, vedia, už majú diagnózu, boli diagnostikovaní a vedia, že majú vážny problém. A teraz veľmi sa o tom nezdieľajú, ale teraz zo zboru učiteľ besiedky, vedúci besiedky hľadá nejakých možných ľudí, ktorí by mu mohli pomôcť s deťmi a tu vidí pár, a ešte nemajú svoje deti, majú čas. Takže keď majú čas, môžu robiť s besiedkou, už nejaký vek majú a teraz ich vtiahneme do detských programov alebo vtiahneme ich do služby k deťom. Pre nich v tej chvíli, keď nie sú vnútorne vyrovnaní so svojím stavom a tá Božia prozreteľnosť ešte nie je u nich vedomá a nepracujú s Božou prozreteľnosťou, tak vtedy to môže byť pre nich veľmi bolestivé. Vtedy to odmietnú a teraz si predstavte hypoteticky. Nikto nevie, že títo dvaja majú problém neplodnosti. Vedúci a starší zboru ich požiadajú, aby išli slúžiť deťom. Oni odmietnú. A prečo? Necítime sa na to. Život ide ďalej, oni sa trápia ďalej a v zbore povedia, to sú nejakí čudní, ani nám nepomohli s deťmi. A keď sa im to vráti a títo ľudia sa to dozvedia, že ako interpretujú ten čin, ich bolesť a špirála smrti sa roztočí ešte viacej. Čiže ten mechanizmus zranenia, akým spôsobom sa vieme zraniť, je brutálny a veľmi rýchly. Preto by som do služby deťom a by som z páry, ktoré ešte nemajú malé deti, alebo ktoré ako pastor vieme nejakým spôsobom identifikovať, že by takýto problém mohol byť, tak skôr než ich oslovím, tak by som s nimi určite hovoril vlastne, čo je. Musí to byť ošetrené predchádzajúcou komunikáciou, aby sme naozaj mohli vstúpiť na pevný ľad, aby sa nám nepreboril. Dáva zmysel? Nech sa páči.
1: To na samotných jablú, pokud teda manželé, nemají propen, ale nemají deti.
0: Ja poviem iný príbeh. Poviem príbeh reálny opäť zo Slovenska, kde otec kazateľ zomrel na rakovinu, syn kazateľ zomrel na rakovinu a syn toho syna sa rozhodol nemať dieťa. Lebo genetické testy ukazujú na to, že tam je vážny problém a on to vnútorne pred Bohom prežil tak, že nechce mať deti. Nechce množiť túto bolesť, toto trápenie. A poviem to ešte inak. Bol som na Bible College, svojho času sme s manželkou študovali v Belfaste a prišiel tam jeden Američan, 33-34 ročný, strašne sympatický, strašne krásny muž a slobodný. A mne to nedalo, pretože prišiel na jeden semester tam študovať a mne to nedalo, tak sme sa raz tak spolu rozprávali a pýtam sa ho, počúvaj, ty si strašne krásny chalan, vieš o tom? Hej, viem. A že si akože si v poriadku, hej, som. A prečo si sa neoženil? A tá jeho odpoveď ma zabila. A hovorí, vieš, ja som dal sľub Bohu, že chcem 3 roky robiť pilota pre jednu misijnú organizáciu, ktorá pristáva v Peru a ešte kde si v nejakom pralese vo veľmi nebezpečných miestach, kde je 75% odpad pilotov a lietadiel. A až mi Boh dá milosť a ja túto misiu skončím, ožením sa a budem mať deti. Nechcem ich urobiť sirotami. Inými slovami, aj takéto možnosti môžu byť a my nemôžeme prejudikovať, že nie je možné, aby ľudia urobili rozhodnutie rovnako k celibátu, ale rovnako aj k tomu, že z nejakých dôvodov nechcú mať deti alebo sa rozhodnú, že nebudú mať deti. Toto je niečo, čo cirkev, my ako ľudia nesmieme súdiť, musíme preskúmať, či tie dôvody, alebo skúsiť do toho vstúpiť, aby ten dôvod nebol lacný, aby to nebol strach, aby to nebola obava, aby to nebola konšpirácia, že prídu ilumináti a zoberú im deti. Alebo proste tie veci sa, takéto rôzne konšpiračné teórie sa objavujú aj v cirkevnom prostredí. My sme mali človeka v zbore, ktorý veril tomu, že je ohrozený a asi vybudoval dom tak, že z banky doniesol nepriestrelné sklá olovené a nasadil si ich do okien a pripravoval si kryt pod domom, aby prežil a mal solárne články, vodu a všetko. A sedával s nami každú nedeľu, sme zvestovali evanjelium a on veril tomu, že je v ohrození a chce čítať noviny, aby ho nikto, žiaden snajper, aby ho nezastrelil. Čiže inými slovami povedané, suma sumárum, cesty páne sú nevyspytateľná, ako naozaj nemôžeme my zobrať veci do rúk, nech si je každý istý v svojej veci, ale v rámci pastorácie, ak by som bol v zbore, kde takíto ľudia sú, určite chcem s nimi hovoriť a určite je potrebné s nimi hovoriť, aby sme vedeli, na čom sme. A pokiaľ tí ľudia to majú zdôvodnené pred Bohom, tak potom za nimi stáť.